severu se graniči sa Tanzanijom, na zapadu sa Malavijem, Zambijom i Zimbabveom, dok na jugu deli granicu sa Južnoafričkom republikom i Eswatinijem, nekadašnji Svaziland. Istočna obala, duga preko 2500 km, gleda pravo u Madagaskar preko Mozambičkog kanala. U ovoj zemlji živi oko 33 miliona stanovnika. To je mlada nacija, puna energije, gde se prepliče mnoštvo etničkih grupa, poput naroda Makua, Sena i Šona. Glavni grad je Maputo, nekadašnji Lorenzo Marques. To je kosmopolitska luka na samom jugu zemlje, poznata po širokim bulevarima, zasađenim drvoredima akacija, arhitekturi u stilu Art Dekoa i burnom noćnom životu uz ritmome Marabeute. Zemlja je podeljena na dve velike prirodne celine rekom Zambezi. Severni deo je brdoviti, sa visokim platoima i planinama koje dosežu preko 2000 metara nadmorske visine, planina na Muli. Južni deo je pretežno nizijski sa prostranim savanama i močvarnim predelima uz obalu. Obala je specifična po svojim koralnim grebenima, mangrovim šumama i nekim od najlepših peščanih plaža na svetu.

Većina stanovništva se bavi poljoprivredom. Uzgaju se indijski orah, pamuk, šećerna trska i čaj. Ipak, budućnost zemlje leži u energetici. Otkrivena su ogromna nalazišta prirodnog gasa na severu, a zemlja je i veliki izvoznik električne energije zahvaljujući hidroelektrani Cahora Bassa. Također, rudarstvo, ugalj i aluminijum igra ključnu ulogu u BDP-u. Ovde priroda i istorija idu ruku pod ruku. Ostrvo Mozambik, dragulj pod zaštitom UNESCO-a. Nekadašnja prestonica, ovo utvrđeno ostrvo, je fascinantan spoj afrički, arapskih i evropskih uticaja. Ovde možete vidjeti tvrđavu San Sebastian, najstariju utvrdu pod Saharskoj Africi, koja je još uvek čitava, i kapelu Gospe od Baluartea, najstariju evropsku građevinu na južnoj polulopti. Ulice su popločane, a kuće građene od korala. Arhipelag Bazaruto, grupa od 5 ostrva koje izgledaju kao raj na zemlji. Ovde su peščane dine visoke desetinama metara i uranjaju pravo u tirkizno more. To je nacionalni park u kojem možete vidjeti retke dugonge, morske krave, morske kornjače i preko 2000 vrsta riba. Nacionalni park Gorongosa, nekad nazivan mestima gde se rađaju snovi, park preživao je građanski rat i danas je simbol ekološkog oporavka. Ovde možete sresti lavove, slonove i stotine vrsta ptica u ambijentu koji se menja od tropskih šuma do prostranih travnjaka.

Arhipelag Kvimbas na samom severu ovaj niz od 32 ostrva nudi potpunu izolaciju. Ostrvo i boje najpoznatije mesto gde vreme kao da je stalo. Sa ruševinama kolonijalnih vila i zanatlijama koji ručno izrađuju srebrni nakit po recepturama starim stotinama godina. Kada skrenemo sa prelepih obala Mozambika ka unutrašnjosti, pejzaž se dramatično menja. Priroda ove zemlje je podeljena na beskrajna ravničarska prostranstva i surove maglovite planine. Savane Mozambika, okean trave i drvo života. Savane zauzimaju najveći deo centralnog i južnog Mozambika. To su prostrani, otvoreni predeli koji menjaju lice u zavisnosti od godišnjeg doba. Tokom vlažnog perioda savana je jarko zelena i bujna, dok u sušnom periodu postaje zlatno-žuta. Dominiraju visoke trave i raštrkano drveće. Najprepoznatljiviji simbol je baobab, džinovsko kvrgavo drvo koje lokalno stanovništvo naziva obrnuto drvo jer grane podsjećaju na korenje. Pored njih česte su i akacije sa svojim krošnjama u obliku kišobrana. Ovo je carstvo divljine. U savanama, naročito u oblasti nacionalnog parka Gorongosa, žive krda slonova, bivola, antilopa i zebra. Lavovi i leopardi koriste visoku travu kao zaklon za lov. Savana nije samo divljina, ona je dom mnogim selima. Narod ovdje živi u skladu sa ciklusima kiše, gajeći kukuruz i čuvajući stoku, dok su putevi često samo prašnjave staze koje spajaju udaljena mesta.

Ovdje su ostrva u oblacima. Severni i zapadni delovi zemlje su potpuno drugačiji. Kada se krećete ka granicama sa Malavijem i Zimbabveom, teren se naglo izdiže, stvarajući svežiju, vlažniju klimu. Najznačajniji su masivna Muli i planina Binga, najviši vrh zemlje na granici sa Zimbabveom. Ovi predeli su često prekriveni gustom, maglom i niskim oblacima. Specifično severa su takozvani Inselbergi, ostrvske planine ogromne, glatke granitne stene koje izranjaju direktno iz ravnice poput džinovskih kupola. Izgledaju kao da su spuštene sa druge planete. Zbog veće nadmorske visine i više padavina, ovdje uspevaju kulture koje ne podnose vrelu obalu. Planinske padine su prekrivene plantažama čaja, koje podsjećaju na zelene tepihe. Također ovdje se nalaze posljednji ostaci tropskih kišnih šuma u kojima žive endemske vrste ptice i leptira koje ne postoji nigde dalje na svetu. Planina Mabu. Interesantno je da je na ovoj planini tek nedavno pomoću Google mape otkrivena najveća prašuma u Srednjoj Africi, poznata kao izgubljeni svet, jer je zbog nepristupačnog terena ostala potpuno netaknuta. Dok je savana srce energija Mozambika, planine su njegova pluća i čuvari tajni. Mozambik je bio jedna od najdugovečnijih kolonija u Africi. Portugalci su stigli krajem 15. veka, Vasco da Gama 1498. i zadržali se sve do 1975.

0: U početku su Portugalci bili fokusirani na trgovinu zlatom, slonovačom i, nažalost, robljem. Ostrvo Mozambik postalo je ključna tačka na putu za Indiju. I Portugalci su ovdje ostavili dubok trag u arhitekturi. Gradovi poput Beira i Maputa građeni su po uzoru na Lisabon sa trgovima, popločanim ulicama i mediteranskim stilom gradnje koji je prilagođen tropskoj klimi. Portugalski jezik je danas jedini službeni jezik koji spaja desetine različitih etničkih grupa. Također, katoličanstvo je ostalo dominantna religija, mada se često meša sa lokalnim animističkim verovanjima. Sredinom 20. veka budi se pokret Frelimo koji je kroz dugogodišnji gerilski rat konačno primorao Portugal da napusti zemlju nakon Karanfil revolucije u Lisabonu. Maputo nije samo glavni grad, on je grad akacija i epicentar kulture. Život ovdje je mešavina opuštenog primorskog duha i haotične urbane energije. Život počinje rano na centralnoj pijaci Mercado Central. Ovdje žene u šarenim kapulanama, tradicionalnim maramama koje se obmontavaju oko struka, prodaju sve. Od sveže ulovljenih kraba do indijskih oraha i tropskog voća. Mirizačina i bučna pregovaranja su svakodnevnica. Hrana u Mozambiku je prava eksplozija ukusa, nastala mešanjem lokalnih namirnica i portugalskih uticaja. Piri piri piletina, svetski poznat specijalitet, piletina marinirana u ljutim papričicama, limunu i belom luku, pečena na ćumuru. Matapa, tradicionalno jelo od lišća, kasave, kikirikija i kokosovog mlijeka, često sa dodatkom račića. S obzirom na dugu obalu, jastoz i rakovi sveža riba su svakodnevnica, obično pripravljeni sa dosta kokosa i začina. Mozambik je zemlja ogromnih potencijala, ali i velikih izazova. Zbog portugalskog nasljeđa, kultura ispijanja kafe je veoma jaka. Ljudi sede u otvorenim kafejima, piju bica, espresso i jedu pastéis de nata, poslasticu sa kremom, dogledaju okean. Kada sunce zađe, gradom odjekuju marabeuta. To je autentični muzički stil Mozambika koji spaja tradicionalne ritmove sa modernim instrumentima. Maputo je grad umetnika. Poznat je po slikarima i vajarima koji koriste neobične materijale poput svjetski poznatog projekta pretvaranja starog oružja iz građanskog rata u umetničke skulpture. I ovim završavamo našu današnju priču o Mozambiku, zemlji koja je uspjela da sačuva svoj osmeh uprkos teškoj istoriji.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 20. maj 1347. godine rimski narodni tribun Cola di Rienzo proglasio je Rimsku republiku proteravši vlastelu iz grada. Već naredne godine Rienzo je bio prisiljen da napusti Rim. Njegov lik inspirisao je Richarda Wagnera za operu Rienzo. 1349. car Dušan je proglasio zakonik kojim su utvrđena opšta načela uređenja srpske države. 1498. portugalski moreplovac Vasco da Gama stigao je u luku Kalikat na jugozapadu Indije, otkrivši novi morski put oko rta Dobre Nade. 1825. Charles X. Bourbon postaje francuski kralj. Oslanjajući se na stranku ultra-royalista, sproveo je niz nazadnih mera koje su dovele do Julske revolucije 1830. godine, u kojoj je i svrgnut sa prestola. 1875. predstavnici 17 država su potpisali konvenciju o metru kojom je osnovana institucija za koordinisanje međunarodne metrologije i razvoj metarskog sistema. 1927. Saudijska Arabija postaje nezavisna od Velike Britanije. 1939. kompanija Pan Am uvodi redovne poštanske i putničke letove preko Atlantika. 1941. Italija je u Drugom svjetskom ratu anektirala Boku Kotorsku sa delom Dubrovačkog Kotara i nazvala je pokrajina Boka Kotorska. 1956. Amerikanci su izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe bačene iz aviona iznad Pacifičkog ostrva Bikini. Na današnji dan 1991. Sovjetski parlament doneo je zakon kojim je stanovništvu omogućeno da slobodno putuje u inostranstvo. 1992. Indija je samostalno lansirala svoj prvi satelit. 1999. tokom bombardovanja kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu ubijena su 3 pacijenta i 1 radnik, a ranjeno više pacijenata. Razorena je neurološka klinika, a od eksplozije demolirane izgrade centra za dječje plućne bolesti i tuberkulozu i ginekološko-akušerska klinika. Poginulo je i 7 gardista vojske Jugoslavije koji su se nalazili ispred klinike.

0: Radio Borovo.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 20. maj 1347. godine. Rimski narodni tribun Cola di Rienzo proglasio je Rimsku republiku, proteravši Vlastelu iz grada. Već naredne godine Rienzo je bio prisiljen da napusti Rim. Njegov lik inspirisao je Richarda Wagnera za operu Rienzo. 1349. car Dušan je proglasio zakonik kojim su utvrđena opšta načela uređenja srpske države. 1498. portugalski moreplovac Vasco da Gama stigao je u luku Calicut na jugozapadu Indije, otkrivši novi morski put oko rta Dobre Nade. 1825. Charles X. Bourbon postaje francuski kralj. Oslanjajući se na stranku ultra-royalista, sproveo je niz nazadnih mera koje su dovele do Julske revolucije 1830. godine, u kojoj je i svrgnut sa prestola. 1875. predstavnici 17 država su potpisali konvenciju o metru kojom je osnovana institucija za koordinisanje međunarodne metrologije i razvoj metarskog sistema. 1927. Saudijska Arabija postaje nezavisna od Velike Britanije. 1939. kompanija Pan Am uvodi redovne poštanske i putničke letove preko Atlantika. 1941. Italija je u Drugom svjetskom ratu anektirala Boku Kotorsku sa delom Dubrovačkog Kotara i nazvala je pokrajina Boka Kotorska. 1956. Amerikanci su izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe bačene iz aviona iznad Pacifičkog ostrva Bikini. Na današnji dan 1991. Sovjetski parlament doneo je zakon kojim je stanovništvu omogućeno da slobodno putuje u inostranstvo. 1992. Indija je samostalno lansirala svoj prvi satelit. 1999. tokom bombardovanja kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu ubijena su 3 pacijenta i 1 radnik, a ranjeno više pacijenata. Razorena je neurološka klinika, a od eksplozije demolirane izgrade centra za dječje plućne bolesti i tuberkulozu i ginekološko-akušerska klinika. Poginulo je i 7 gardista vojske Jugoslavije koji su se nalazili ispred klinike.
0: Radio Borovo.

0: Ljudi i događaji,
1: akcije i reakcije,
0: razne teme i dileme,
1: priče lepe ili tužne.
0: Šta je tema dnevnog reda?
1: Saznaj kada dođe sreda.
0: Na dnevnom redu
1: svake srede u 12:10.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u novo izdanje emisije Na dnevnom redu. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih događaja iz Vukovara i okoline. Govorimo o velikom projektu proširenja spoljašnjih bazena u Borovu naselju i planovima za nove sadržaje za građane. Bili smo i na sajmu EU projekata u centru Vukovara, gdje su predstavljeni primjeri uspješno realizovanih projekata finansiranih europskim sredstvima. Saznaćete i kako je Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar unapredilo rad posudionice medicinskih pomagala zahvaljujući novoj donaciji bolničkih kreveta, o čemu govori direktor društva Vlatko Glavaš. Predstavit ćemo i projekat Zajedno možemo sve, namijenjen osobama s invaliditetom i starijim sugrađanima, a detalje donosi voditeljka projekta Kristina Kujundžić iz Udruženja osoba s invaliditetom Vuka Vukovar. Na kraju emisije vodimo vas u sportsku dvoranu u Borovu naselju, gdje je održan treći memorijalni U15 košarkaški turnir Kiseli Luka, posvećen legendama vukovarske košarke. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulož, spele, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99 eura. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Marketing program Radio Borova.
4: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
5: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u spomenaru Radio Borova. Današnji spomenar posvetili smo Dostojevskom iz dva dela. Slušate prvi deo emisije. Fjodor Mihajlović Dostojevski rođen je 11. novembra, odnosno 30. oktobra po starom kalendaru 1821. godine u Moskvi. Bio je ruski pisac i jedan od najvećih pisaca svih vremena. Završio je vojnu školu. U 28. godini, zbog učešća u revolucionarnoj organizaciji, bio je osuđen na smrt. Nakon pomilovanja proveo je 4 godine na prisilnom radu u Sibiru. On je jedan od najuticajnijih pisaca ruske književnosti. Prema širini i značaju uticaja, posebno u modernizmu, on je bio svjetski pisac u rangu Šekspira i Cervantesa. Realizam Dostojevskog predstavlja svojevrsni prelaz prema modernizmu, jer njegovo stvaranje upravo u epohi modernizma postaje nekom vrstom uzora načina pisanja. Utemeljitelj je psihološkog romana. Fjodor je bio drugi od sedmoro dece Mihajla i Marije Dostojevski, koji su bili potomci beloruskih imigranata.

Ubrzo nakon objavljivanja pripovetke Bele noći, u rano jutro 23. aprila 1849. godine, Dostojevski je uhapšen i proveo je 8 mjeseci u pritvoru u Petropavlovskoj tvrđavi. Na dan 16. novembra iste godine osuđen na smrt zbog delanja protiv vlasti u sklopu intelektualnog kruga, takozvanog kruga Petraševskog. Smrtna kazna je 19. novembra preinačena na zaključak Vojnog suda na 8 godina teškog rada. Tokom ovog perioda povećao se broj epileptičnih napada za koje imao genetsku predispoziciju. Godine 1854. je pušten iz zatvora da bi služio u sibirskom regimentu. Dostojevski je proveo narednih 5 godina kao poručnik u 7. bataljonu koji je bio stacioniran u današnjem Kazahstanu. Ovaj period se smatra za prekretnicu u njegovom životu. Dostojevski je napustio ranije političke stavove i vratio se tradicionalnim ruskim vrednostima. Postao je ubeđeni hrišćanin i veliki protivnik filozofije i nihilizmu. U to vreme je upoznao i Mariju Dmitrijevnu Isajevu, udovicu prijatelja iz Sibira, kojom se potom i oženio.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
6: U muzičkom posteru Radio Borova.
5: Uživajte na 100,7 FM.
6: Na 100,7 FM.
5: Muzički poster.
0: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Borislava Bokija Boru Drljaču. Boro Drljača, pevač narodne muzike, rođen 29. avgusta 1941. godine u selu Donje Suvaje u opštini Bosanska Krupa. Borin otac Branko bio ekonom, poslovođa u trgovini matičar, također je lepo pevao i svirao gitaru. Majka Stoje bila ekonom, stradala je u Drugom svjetskom ratu. Poslije njene smrti otac se ponovo ženio, pevaču nije ostala nijedna majčina slika ni uspomena na nju. Bore je završio osnovnu školu u Suvaji, nakon čega je otišao kod strica u Bačku Topolu. Tamo je završio srednju poljoprivrednu školu. Bio je mlad kada je došao u Beograd, počeo je da peva u kudu Branko Radičević i Španac. Siromaštvo je odredilo njegov put jer ga je motivisalo da postane neko i nešto u životu. Prijavio se na audiciju za Radio Beograd koju je položio i ubrzo je njegova muzička karijera krenula uzlaznom putanjom. Bora je bio jedan od najpopularnijih pevača Jugoslavije. Stekao je status istaknutog umjetnika, dobio je nagradu za životno djelo. Snimio je preko 50 nosača zvuka na kojima se nalazi oko 400 pesama. Prodao je preko 5 milijuna ploča i kaseta. Nastupao je po cijelom svijetu, najviše u Americi, Kanadi, Australiji i Zapadnoj Europi. Najteži period u njegovoj karijeri bio je početak jugoslovenskih ratova, kada srpska televizija nije htjela da pušta njegove pesme jer je rođen u Bosni i obratno. Bosanska televizija ga je zabranila jer je poreklom Srbin.

0: fizički poster.
1: U 1995. godine, nakon duže pauze, Boro ponovo za Radio Televiziju Beograd objavio novi album koji je naišao na odličan prijem publike. 1996. godine sa orkestrom Slavka Mitrovića Caleta za izdavačku kuću Nina Trade izdao album Krajišnik sam ja. 1998. godine započeo saradnju sa Zamom i snimio je album Sine sine. 1999. je u izdanju Grand produkciji izašao CD Rača 2, kao nastavak pesme Plači mala plači. Sa orkestrom Siniše Vicentijevića je snimio mnoge numere. 2001. godine na Moravskim biserima sa Erom Ojdanićem izveo duet Jao mala šta nam radiš. 2002. godine na istom festivalu nastupio sa numerom Sve su žene za promene. Za Grand je snimio CD. 2004. godine u izdanju Granda objavio CD Stari Vuk. 2007. godine je ponovo za Grand objavio CD Brbljivica, a 2008. godine na Moravskim biserima otpevao još jedan duet sa Erom Ojdanićem pod nazivom Supermeni, a sledeće godine je premijerno izveo numeru Grešila si u životu. 2010. godine izdao novi CD, 2011. učestvovao na dva festivala.

0: muzički poster.
1: Prvi festival je Lira, festival nove narodne muzike na kome je izveo numeru Rođen za promene, a drugi su Moravski biseri gde je otpevao Ja sam taj. 2012. godine je za Grand izašao novi CD. 2014. godine dobio nagrade za interpretaciju na festivalima Miholjsko leto u Šapcu, gde je otpevao Što me nisi čekala još malo i na Moravskim biserima gde je izveo Neka tebi bude dobro. 2015. godine objavio dva singla, Banja Luko, Pozdravi krajinu i Grlićete moja sena. Bio je učesnik rijalitija zbog čega su mu mnogi zamerali. Bora je veliki gurman koga u životu, kako kaže, drže ljubav prema hrani i prema muzici. Osim starije, voli ga i mlađa populacija, pa na Facebooku postoji stranica Dnevna doza drljače, koja broji preko 70.000 pratilaca. Najslušanija Borina pesma na portalu YouTube je Stari Vuk. Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Prirodne lepote Namibije su toliko nadrealne da često deluju kao scenografija za naučno-fantastične filmove. Ovdje možemo da dočaramo sirovu i nestvarnu atmosferu. Pustinja Namib, gdje vreme stoji. Kao najstarija pustinja na planeti stara oko 55 do 80 miliona godina. Namib nudi prizore koji oduzimaju dah. Sos Lake, Sislon Lake, Namibija. Ovo su najfotografisanija mesta na zemlji. Sous Lake je velika ravnica od bele gline, okružena džinovskim crvenim dinama koje menjaju boju, od naranđaste do tamno crvene, i to zavisno od položaja sunca.

Odmah pored je Did Valley, mrtva močvara gde na beloj ispucaloj zemlji stoje skeleti drveća Kamila Trn, osušeni pre više od 900 godina. Zbog ekstremne suše, drveće nije istrulilo, već je postalo crno od sunca, stvarajući neverovatan kontrast sa plavim nebom i crvenim peskom. Suswil 4 Montan Peak, Namibia Dune, 45 visoka, 170 metara i najpoznatije za penjanje u zoru, dok je Big Daddy, najviše u ovom delu, oko 325 metara, pružajući pogled na beskrajno more peska. Obala kostura, skeleton coast, groblje brodova, pojas obale je jedno od najsurovijih mesta na svetu. Hladna benguelska struja iz okeana susreće se sa vrelim vazduhom pustinje, stvarajući gustu maglu koja je vekovima bila kobna za moreplovce.

Duž obale se i danas mogu vidjeti rđavi ostaci nasukanih brodova i ogromne kosti kitova po kojima je regija dobila ime. U mestima poput Svenčić Harbour ogromne peščane dine se direktno obrušavaju u okeanske talase. To je redak prirodni fenomen koji ostavlja bez teksta. Nacionalni park Etosha, raj za divlje životinje. Etosha znači veliko belo mesto gdje je ogroman nacionalni park koji dominira džinovska slana ravnica, vidljiva čak i svemira. Specifičnost Etoše što ne morate juriti životinje. Dovoljno je parkirati se pored nekog od brojnih pojilišta i čekati da krda slonova, žirafa, lavova i ugroženi crni nosoroga dođu na osveženje. Kanjon Aribe, afrički grad, kanjon smešten na jugu, najveći kanjon u Africi i drugi po veličini na svetu. Dubok je do 550 metara i dug oko 160 km. Pogled sa litica na vijugavo suvo korito reke Ribe monumentalan i surov.

Ostali skriveni dragulji iz Spitzkop nazivaju ga Afrički Matterhorn. To su dramatične granitne formacije stare preko 120 miliona godina, koje usred ravnice strče ka nebu, idealne su za ljubitelje zvezdanog neba zbog odsustva svetlosnog zagađenja. Epupa vodopadi. Na samoj granici s Angolom, na reci Kunene, ovi vodopadi su prava oaza sa palmama i baobabima usred pustinje. Crveni pesak i fosilna pustinja. Za razliku od Namiba, Kalahari nije prava pustinja jer prima više padavina. To je zapravo ogromna polupustinja prekrivena crvenim peskom koji daje karakterističan, dramatičan izgled, naročito u suton. Pesak je stabilizovan travama i niskim rastinjem, pa se ovdje ne formiraju džinovske pokretne dine kao na zapadu zemlje. Kalahari vrvi od života. Posebno zanimljivi su stanovnici Merkati. Verovatno, najpoznatiji simbol Kalahari. Ove simpatične životinjice žive u složenim porodicama i uvijek jedna stražari na zadnjim nogama, dok ostali traže hranu.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Portreti. Danas govorimo o jednoj od najznačajnijih i najkontroverznijih ličnosti srpske istorije, Đorđu Petroviću Karađorđu, vođi prvog srpskog ustanka i osnivaču dinastije Karađorđević.

0: portreti.
1: Ko je zapravo bio Karađorđe? Ratnik, državnik, simbol otpora ili ipak čovjek svog burnog vremena? Kako je od vođe ustanka postao istorijska figura oko koje se i dan danas vode rasprave? Koliki je njegov značaj za stvaranje moderne srpske države i kakvo mesto zauzima u kolektivnom pamćenju naroda? O tim pitanjima razgovaramo sa profesoricom istorije Dejanom Okovački. Profesorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Možete za početak da nas podsjetite ko je zapravo bio Karađorđe pre prvog srpskog ustanka?
2: Karađorđa svakako pamtimo kao jednu od naših najvećih historijskih ličnosti, baš zbog tog što je pokrenuo prvi srpski ustanak. A pre samog ustanka, Karađorđe, odnosno rođen kao Đorđe Petrović, rođen u selu Viševcu, poticao je iz veoma siromašne porodice, bavio se stočarstvom, pre ustanka stočar je bio, trgovac, čovjek koji je dobro poznavao život običnog naroda pod srpskog naroda, pod turskom vlašću. Pre ustanka učestvovao je i u austrijsko-turskim ratovima kao pripadnik srpskih dobrovoljačkih odreda Frajkora, gdje je stekao dragoceno vojno iskustvo. Upravo ga ta kombinacija životne čvrstine, ratničkog iskustva i prirodnog autoriteta izdvaja među njegovim savremenicima.
1: Kako biste opisali Karađorđa kao čovjeka, ali i kao vođu?
2: Karađorđe je bio veoma odlučan čovjek, snažan, harizmatičan. Savremenici ga opisuju kao strogog, ponekad čak i surovog, ali nepokolebljivog u borbi za slobodu srpskog naroda od turske vlasti. Nije bio čovjek kompromisa, više bio čovjek akcije, za razliku od njegovog nasljednika Miloša Obrenovića, a kao vođa je ulivao povjerenje, jer je uvijek bio u prvim redovima borbe i delio sudbinu svojih ustanika i svog naroda.
1: Zašto je baš Karađorđe izabran za vođu ustanka?
2: Prvi srpski ustanak je pokrenut na zboru u Orašcu 1804. godine na Sretenje. I kada je pokrenut, ustanici su zapravo tražili jednog hrabrog vođu koji prosto ima nekakvo vojno iskustvo i koji bi bio autoritet u tom ustanku, pravi neprikosnoveni vođa. Karađorđe već do tada bio poznat kao odlučan i nepotkupljiv čovjek. Dok su drugi oklevali da preuzmu tu odgovornost, on je bio spreman da povede narod u tu borbu za srpsku slobodu.
1: Koliko je prvi srpski ustanak bio nacionalni, a koliko socijalni bunt?
2: Pa bio je definitivno prvi srpski ustanak i istovremeno i nacionalni i socijalni pokret. Srbi su željeli oslobođenje od turske vlasti i obnovu sopstvene državnosti. A sa druge strane, narod je ustao i protiv zuluma Dahija, protiv nepravde, protiv turskih nameta i nesigurnosti svakodnevnog života. Upravo ta dva motiva, sloboda naroda i socijalna pravda, dali su prvom srpskom ustanku tu snažnu energiju.
1: Kako savremenici opisuju Karađorđa kao čovjeka i vođu?
2: Definitivno kao čovjeka snažne pojave, oštrog pogleda, ogromne energije. Kažu da su prijatelji u njemu vidjeli neustrašivog vođu i simbol otpora, dok su ga protivnici doživljavali kao veoma nepredvidivog neprijatelja, kao veoma opasnog i surovog neprijatelja, a čak su i sami Turci priznavali njegovu vojničku sposobnost i uticaj koji je imao na narod. Hvalio ga je čak i sam Napoleon Bonaparte.
1: Poznato je da je on imao najveće političke, ali i vojne sposobnosti. Koje su to bile?
2: Njegova najveća vojna sposobnost svakako je to umeće da organizuje vojsku od običnog naroda, od ustanika, da od seljaka stvori borbenu silu, sposobnu da pobeđuje Osmansko carstvo. Politički umeo je da okupi različite ustaničke starešine oko zajedničkog cilja i da održava veze sa velikim silama, pre svega tu mislim na Rusiju. Međutim, u diplomatiji baš nije imao toliko strpljenja i definitivno mu više leži ostvarivanje ciljeva vojnim taktikama nego diplomatijom.
1: Koliko je Karađorđe bio državnik, a koliko vojskovođa?
2: Pre svega bio je veliki vojskovođa, to svakako, ali s vremenom je počeo da pokazuje i državničke sposobnosti. Primer i recimo tokom prvog srpskog ustanka stvaraju se prve institucije moderne srpske vlasti, praviteljstvo, Jušči Sovjet, sudovi, lokalna uprava, a čak ostvaruje i diplomatske kontakte. Iako nije imao formalno obrazovanje, razumeo je da borba nije samo vojna, već mora biti delimično i politička.
1: Kada zapravo počinje dinastija Karađorđević?
2: Simbolično možemo reći da dinastija Karađorđević počinje sa njegovim dolaskom, uslovno rečeno, na vlast, odnosno pokretanjem prvog srpskog ustanka, ali formalno počinje kada njegov sin Aleksandar postaje knez Srbije 1842. godine. Od tog trenutka Karađorđevići postaju jedna od dve vladarske kuće moderne Srbije uz naravno dinastiju Obrenovića.
1: Koliko je tada Karađorđe bio svestan da stvara dinastiju?
2: U početku vrlo verovatno nije bio svestan. Pre svega razmišljao o oslobođenju sopstvenog naroda, a ne o stvaranju nekakve vladarske loze ili ti dinastije. Međutim, kako njegov autoritet rastao, postalo je jasno da narod u njemu vidi ne samo vođu ustanka, već i budućeg vladara Srbije. Vremenom je i sam postao svestan da njegova porodica može imati trajnu političku ulogu.
1: Kakvu ulogu je imao njegov sin Aleksandar u učvršćivanju dinastije?
2: Imao je ulogu u političkom učvršćivanju dinastije, jer za vreme njegove vladavine Srbija jača institucije, državnu upravu i vojsku, ali definitivno nije bio ni nalik svom ocu, nije imao tu njegovu harizmu, ali evo ipak je uspeo da Karađorđeviće pretvori u ozbiljan politički faktor u srpskoj državi.
1: Kako je u stvari došlo do rivalstva između Karađorđevića i dinastije Obrenović? Evo malo da nas podsjetite i na taj događaj.
2: Rivalstvo je nastalo iz borbe za vlast u Srbiji i različitih političkih vizija. Karađorđe i Miloš Obrenović su bili definitivno različiti po karakteru i načinu vođenja politike. Na kraju krajeva i Miloš jeste kriv za smrt Karađorđevu. Dok je Karađorđe bio revolucionaran i ratnički tip vođe, Miloš Obrenović je bio skloniji diplomatiji i dogovoru sa Turcima. To suparništvo se, eto, nažalost,

0: uzeo opet prvo mesto, dok su mladež devojčice uzele treće mesto, što je isto pohvalno. Nadamo se da ćemo ove godine završiti na državnom prvenstvu. To nam je cilj i to ćemo probati izgurati sa našom decom.
1: Budući da narednog vikenda slijedi takmičenje vatrogasne mladeži i podmlatka u Viškovcima, malim i mladim borovskim vatrogascima želimo puno sreće. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja Info Plusa, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Borislava Bokija Boru Drljaču. Boro Drljača, pevač narodne muzike, rođen 29. avgusta 1941. godine u selu Donja Suvaje u opštini Bosanska Krupa. Borin otac Branko bio ekonom, poslovođa u trgovini Matičar, također je lepo pevao i svirao gitaru. Majka Stoje bila ekonom, stradala je u Drugom svetskom ratu. Posle njene smrti otac se ponovo ženio, pevaču nije ostala nijedna majčina slika ni uspomena na nju. Bore je završio osnovnu školu u Suvaji, nakon čega je otišao kod strica u Bačku Topolu. Tamo je završio srednju poljoprivrednu školu. Bio je mlad kada je došao u Beograd, počeo je da peva u kudu Branko Radičević i Španac. Siromaštvo je odredilo njegov put jer ga je motivisalo da postane neko i nešto u životu. Prijavio se na audiciju za Radio Beograd koju je položio i ubrzo je njegova muzička karijera krenula uzlaznom putanjom. Bora je bio jedan od najpopularnijih pevača Jugoslavije. Stekao je status istaknutog umetnika, dobio je nagradu za životno delo. Snimio je preko 50 nosača zvuka na kojima se nalazi oko 400 pesama. Prodao je preko 5 miliona ploča i kaseta. Nastupao je po celom svetu, najviše u Americi, Kanadi, Australiji, Zapadnoj Evropi. Najteži period u njegovoj karijeri bio je početak jugoslovenskih ratova, kada srpska televizija nije htjela da pušta njegove pesme jer je rođen u Bosni i obratno. Bosanska televizija ga je zabranila jer je poreklom Srbin.

0: muzički poster.
1: ...1995. godine, nakon duže pauze, Boro ponovo za Radio Televiziju Beograd objavio novi album koji je naišao na odličan prijem publike. 1996. godine sa orkestrom Slavka Mitrovića Caleta za izdavačku kuću Nina Trade izdao album Krajišnik sam ja. 1998. godine započeo saradnju sa Zamom i snimio je album Sine sine. 1999. je u izdanju Grand Produkciji izašao CD Rača 2, kao nastavak pesme Plači mala plači. Sa orkestrom Siniše Vicentijevića je snimio mnoge numere. 2001. godine na Moravskim biserima sa Erom Ojdanićem izveo duet Jao mala šta nam radiš. 2002. godine na istom festivalu nastupio sa numerom Sve su žene za promene. Za Grand je snimio CD. 2004. godine u izdanju Granda objavio CD Stari Vuk. 2007. godine ponovo za Grand objavio CD Brbljivica, a 2008. godine na Moravskim biserima otpevao još jedan duet sa Erom Ojdanićem pod nazivom Supermeni, a sledeće godine je premijerno izveo numeru Grešila si u životu. 2010. godine izdao novi CD. 2011. učestvovao na dva festivala.

0: muzički poster.
1: Prvi festival je Lira, festival nove narodne muzike na kome je izveo numeru Rođen za promene, a drugi su Moravski biseri gde je otpevao Ja sam taj. 2012. godine je za Grand izašao novi CD. 2014. godine dobio nagrade za interpretaciju na festivalima Miholjsko leto u Šapcu, gde je otpevao Što me nisi čekala još malo i na Moravskim biserima gde je izveo Neka tebi bude dobro. 2015. godine objavio dva singla, Banja Luko, Pozdravi krajinu i Grlićete moja sena. Bio je učesnik rijalitija zbog čega su mu mnogi zamerali. Bora je veliki gurman koga u životu, kako kaže, drže ljubav prema hrani i prema muzici. Osim starije, voli ga i mlađa populacija, pa na Facebooku postoji stranica Dnevna doza drljače, koja broji preko 70.000 pratilaca. Najslušanija Borina pesma na portalu YouTube je Stari Vuk. Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: U to se Radio Borova.

0: Ljudi i događaji.
1: Akcije i reakcije.
0: Razne teme i dileme.
1: Priče lepe ili tužne.
0: Šta je tema dnevnog reda?
1: Saznaj kada dođe sreda.
0: Na dnevnom redu
1: svake srede u 12.10.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u novo izdanje emisije Na dnevnom redu. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih događaja iz Vukovara i okoline. Govorimo o velikom projektu proširenja spoljašnjih bazena u Borovu naselju i planovima za nove sadržaje za građane. Bili smo i na sajmu EU projekata u centru Vukovara, gdje su predstavljeni primjeri uspješno realizovanih projekata finansiranih europskim sredstvima. Saznaćete i kako je Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar unapredilo rad posudionice medicinskih pomagala zahvaljujući novoj donaciji bolničkih kreveta, o čemu govori direktor društva Vlatko Glavaš. Predstavit ćemo i projekat Zajedno možemo sve, namijenjen osobama s invaliditetom i starijim sugrađanima, a detalje donosi voditeljka projekta Kristina Kujundžić iz Udruženja osoba s invaliditetom Vuka Vukovar. Na kraju emisije vodimo vas u sportsku dvoranu u Borovu naselju, gdje je održan treći memorijalni U15 košarkaški turnir Kiseli Luka, posvećen legendama vukovarske košarke. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.